0: ntalibera ngaho ku muhira ni police ijoro ryiza emerine ngaho mu igenda sinage estera ngaho mu rusubi no robere ngaho mu kanyo cyo dazi ngaho mu kibe kati ijoro ryiza reka mbone waje bidira gya karavere ngaho mu kinindo na muri police ijoro ryiza abari kwa rumvira stadio abakita bo se banze gutina gya code mu kibe ijoro ryiza mu rakode
1: ego ndagushimire cyane